1, 2, ja. Ja, 1, 2, ja, ja. En, to. En, to, ja. En, to, ja, ja. En, to. En, to, ja, ja. En, to, ja. Fint.

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.

0: lytter til 105,9 FM.
1: Ja, så er vi i fuld gang. Og det er Rødovre Kanal 105,9. Din studievært, det er Ulf Taube. Og her efter mig, klokken 15, der skulle Gitte meget gerne sidde bag sin mikrofon og give den fuld skrald frem til klokken 16, hvorefter Lars han tager over og tager masser af country og fed musik i det hele taget frem til klokken, måske omkring klokken 21 her i aften. Så sådan ser programmet ud, og jeg sidder her med Rødovre Lokalnyt. Så er der nogen, der undrer sig. Jamen, den er da gået ned for længst. Ja, det er den faktisk. Men vi sidder, vi har gemt rigtig mange, mange eksemplarer af den her på radioen. Så derfor så går jeg cirka sådan en lille års tid tilbage til uge 48 november 2025. Og hvad skete der egentlig i Rødovre dengang? Det kan også være meget interessant lige at få det genoplevet. Her er det for eksempel en dreng, der er frikendt for drabsforsøg. Dommen, den bliver ikke anket. Og Rødovre laver 4 på stribe mod bundrival i ligaen. Det lyder da meget godt. Lad os også høre om det. Og Britt Jensen, hun beholder nøglerne til rådhuset. Det er jo vores kære borgmester. Socialdemokratiet mister 1 mandat, men beholder borgmesterposten i en bred konstitueringsaftale. Og det var jo kommunalvalget, der var på her sidste gang. Stemmeprocenten er blevet løftet til sidst. Og et parti dominerer formandsposterne, og Josefine er årets bedste. Det er faktisk nogle af de ting, som vi skal høre om her den næste lille halve times tid. Og så, jeg annoncerede før, så kommer Gitte med sit program, Hør lige her. Og det kommer ikke til at gå stille af. Det gør det som regel ikke. Men her var det også Klinke og Editions med Lisette Flanov, og vi fik her nummeret Glemme Blues med Michael Klinke. Og inden vi fortsætter med Rødovre Lokalnyt, så skal vi have The Walker Brothers og Make It Easy on Yourself.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, et skønt nummer var det her med The Walker Brothers, Make It Easy On Yourself. En fantastisk duo, og de gjorde det jo helt utroligt. Her der, skal vi over til Rødovre Lokalnyt i uge 48 november 2025. Det er snart et års tid siden. Og der var der jo kommunalvalg. Og det kunne måske være meget sjovt lige at prøve at dykke ned i kommunalvalget her, fordi hvad skete der egentlig? Det kan være, at vi har glemt det, så derfor så er det meget godt, at jeg lige tager den op her. Jeg tror nemlig godt, I kan regne ud, at det er med mig som borgmester, lød det fra borgmester Britt Jensen fra Socialdemokraterne, da hun i viftens foyer foran trætte, men engagerede miner, præsenterede konstitueringsaftalen klokken 3:30 natten til onsdag den 19. november sidste år. Altså et lille års tid siden. Aftalen, der blev forhandlet på plads på borgmesterkontoret på Rødovre Rådhus, rummer alle 6 partier, og det på trods af, at Dansk Folkepartis Kim Hammer undervejs i forhandlingerne var skeptisk overfor, om det ville kunne lade sig gøre. Socialdemokratiet har haft et svært valg, hvor partiet er gået tilbage med et enkelt mandat. I betragtning af, at Socialdemokratiet er gået tilbage i hele landet, så er jeg faktisk tilfreds med det gode mandattal, vi har. Jeg er glad for, at vi har forhandlet os frem til en konstitueringsaftale, hvor alle partier er med, fortæller borgmesteren til Sjællandske Nyheder, da den eksisterede. Også det konservative Folkeparti måtte afgive 2 mandater, mens Venstre med deres ene afgivende mandat er ude af kommunalbestyrelsen. På den anden side står Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre tilbage som de store vindere, da partierne vandt henholdsvis 2, 1 og 1 mandat mere end sidst. Britt Jensen har været borgmester siden 2020, hvor hun overtog fra Erik Nielsen, der jo af gode grunde var socialdemokrat, og nu kan hun altså beholde borgmesterkæden i minimum 4 år endnu. Ved sidste kommunalvalg blev konstitueringen også indgået med alle partier. Dengang havde Venstre en plads i kommunalbestyrelsen, mens Dansk Folkeparti og de Radikale Venstre ikke var repræsenteret. Men det, der faktisk blev lavet om på, det gjorde det her for et års tid siden, i uge 48, november 2025. Og det ja, faktisk så synes jeg, at lytterne, de skal have mandatfordelingen i Rødovre efter kommunalvalget her sidste år. Og det er Socialdemokratiet, de fik 8 mandater, altså mistede 1 mandat. Det konservative Folkeparti får 3 mandater og mistede 2. SF, Socialistisk Folkeparti, får 3 mandater, og de fik sørmer 1 mere end det sidste gang. Og Dansk Folkeparti står for 2 mandater plus 2, så Dansk Folkeparti var slet ikke med i kommunalbestyrelsen, men det er de nu her med 2 mandater. Og Enhedslisten får 2 mandater plus 0 også her sidste gang. Og Radikale Venstre får 1 mandat plus 1, og derudover mister Mikkel Molin og Venstrepartiets ene mandat. Men så må de kæmpe for det her næste gang. Vi skal have noget musik, og det handler lidt om Rødovre. Det er Brian Torkelsen, der bor i Norge, men i sin barndom, der boede han faktisk her i Rødovre. Det har han lavet en plade om, der hedder Lucerne.

0: Ja, så undertegnet tilbage igen, og det er her med Rødovre Lokalnyt, der jo er gået ind, men jeg har den her fra uge 48, november 2025, altså godt og vel 3/4 år siden. Men, og der var der faktisk et stort opslag på side 3, og det var Kirkens Korshær, og det handlede om genbrug. Og det synes jeg faktisk er alligevel, jeg tror faktisk, der stadig er godt med genbrug på Kirkens Korshærs butik. Så, og det var altså fredag den 28. november kl. 10. Der var kaffe, der var kage om fredagen, og som altid masser af gode genbrugsfund dengang, altså for det der 3/4 års tid siden. 50% gælder fra den 28. november, står der her, så der var altså mulighed for at få det rigtigt godt køb. Kig forbi vores butik, Rødovrevej 352 2610 Rødovre, på telefon 23 26 46 79. Og Kirkens Korshær siger også her, at man har brug for dig. Kom og vær med 3-4 timer om ugen. Kontakt Birte Andersen på telefon 20 48 20 42 20 48 20 42. Kirkens Korshær har brug for dig. Så det var altså så fredag den 28. november kl. 10 her sidste år, så det er omkring lige knap og nap en 3/4 års tid siden. Men her der skal vi have noget mere musik, og i det her tilfælde, så er det ingen ringere end Fats Domino, jeg har fundet frem. Og det er fra et liveshow, han lavede helt tilbage til 1960'erne. Vi skal have et nummer fra ham, det hedder Ain't That a Shame.
1: Have a person do one that my Cora and I done up in the early 50s, go like.

0: Techno-Family.
1: Stereo FM.
2: Only Power Station 105.9 FM. 105.9.
3: Ja, så er vi tilbage igen, og her var det fat at Domino en koncert, Greatest Hits Live, og vi fik altså nummeret her, Ain't That a Shame. Her der skal vi over til Rødovre Lokalnyt igen, og der var faktisk i uge 48 november 2025, der var der faktisk valg, kommunalvalg, og der var der et parti, der kom ind efter 20 års fravær. Og det var faktisk det radikale Venstre, der var seneste repræsenteret på den politiske scene i Rødovre 2005. Men nu er partiet tilbage i det sjove selskab i kommunalbestyrelsen. Ved kommunalvalget lykkedes det spidskandidat Jakob Vest Berntsen at sikre partiet et mandat. Jeg er enormt glad for, at jeg blev valgt. Det var ambitionen at få radikale Venstre tilbage i kommunalbestyrelsen efter mange års fravær, siger Jakob Vest Berntsen. Han tilføjer, at den tidligere viceborgmester radikale profil Ole Pabst har været en stor støtte under valgkampen. Der var glæde, i hvert fald det er der ingen tvivl om hos Jakob Vest Berntsen. Og han fortsætter, han er faktisk forholdsvis ny i lokalpolitik, og beslutningen om at stille op udspringer et ønske om at gøre en forskel tættere på hverdagen. Jeg har været frustreret over verdenssituationen i nogle år, men tænkte, at den kan jeg nok ikke ændre. Til gengæld kan jeg gøre en forskel i mit lokalsamfund, siger han, og peger på skoleområdet og den offentlige transport som områder, der kan forbedres. Med to børn i skolealderen har Berntsen et personligt indblik i udfordringerne. Jeg synes, Rødovre er en glimrende kommune, men der er områder, hvor prioriteringerne ikke har været helt rigtige. Især på skoleområdet og i forhold til transport ind til København, siger han. Radikale Venstre var i valgforbund med Moderaterne, og det var netop valgforbundet, der i sidste ende sikrede partiet det ene mandat. Der var dog ikke stemmer nok i valgforbundet til begge partier. Jakob Vest Berntsen understreger dog, at samarbejdet fortsætter. Jeg vil gerne sige tak til Kit Svendsen og hele gruppen fra Moderaterne for et rigtig godt samarbejde i valgkampen. Det var selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke begge kom ind, men vi har aftalt at holde hinanden orienteret og arbejde sammen, selvom Moderaterne ikke er repræsenteret, fortæller han. Og sådan skal det jo være. Så det var altså Jakob Vest Berntsen, der er sikker radikale Venstre et mandat i kommunalbestyrelsen i Rødovre, og de er kommet tilbage efter 20 års fravalg. Så det var da være ganske glimrende, hvis de lige fik lidt god musik med på vejen.

0: lytter til 105,9 FM.
1: Ja, og her var det altså så et fantastisk nummer, og det var altså med Boom Boom, John Lee Hooker. Fantastisk. Så skal vi over til valget her i 48. november 2025, og det er faktisk ret interessant. Fordi det var sådan, at trods en stille start med kommunalvalget her sidste gang, der endte stemmeprocenten faktisk højere end for 4 år siden. Altså, så at da valgsæderne de lukkede kl. 20 her ved det seneste kommunalvalg i Rødovre, ja, der, og det var tirsdag den 18. november, der viste resultaterne, at flere vælgere havde gjort brug af deres demokratiske ret end ved seneste kommunalvalg i 2021. Tidligere på dagen tydede prognoserne ellers på lavere stemmetal end for 4 år siden. Men vælgerne satte ind med en slutspurt, og det medvirkede til, at stemmeprocenten landede på 62,2%. Det er 2,4 procentpoint højere end i 2021. Borgmester Britt Jensen fra Socialdemokraterne glæder sig over, at stemmeprocenten er steget, sagde hun dengang. Og det er jeg rigtig glad for, for vi har både i partierne og på Rådhuset gjort alt, hvad vi kunne for at gøre opmærksom på, at man skal bruge sin stemme, og var virkelig, virkelig vigtigt, fortæller Britt Jensen til Sjællandske Nyheder. Hun peger på, udviklingen kan være et tegn på at ryge over på vej tilbage til en højere valgdeltagelse. Hun nævner corona som en mulig forklaring på et lavere niveau sidst. Jeg synes, vi er på vej tilbage. Sidst var der nok nogen, der blev hjemme på grund af corona. Det kunne betyde, at vi nu begynder at arbejde os tilbage igen, siger hun. Og det synes jeg egentlig også passer meget godt i min optik, hvad Britt Jensen sagde om valget her til Rødovre Lokalnyt uge 48. november 2025.

0: lytter til 105,9 FM.
1: Ja, og det var altså Hanne Bo, vi fik fornøjelsen af her. Og jeg sidder her med Rødovre Lokalnyt, der er sådan et lille års tid gammel. Og der fik vi blandt andet at vide i forbindelse med kommunalvalget her for et års tid siden, at Jacob Berntsen har sikret, at de radikale Venstre et mandat i kommunalbestyrelsen af Rødovre dengang. Så det var jo altså rigtig flot klaret af de radikale Venstre. Jeg skal lige have ordnet denne her sådan, så jeg nogenlunde kan læse mig frem til, det er sådan, at her i Rødovre på i uge 48 november 2025, der var der faktisk en dreng, der blev frikendt for et drabsforsøg, og dommen, den bliver ikke anket. Og hvorfor bliver den ikke det? Det er det, vi skal høre om her de næste par minutter. Det er nu endegyldigt slået fast, at et knivstikkeri, der alvorligt sårede 19-årig mand i Rødovre en aften i juni, ikke var et drabsforsøg. Anklagemyndigheden havde ellers tiltalt den 16-årige dreng fra Glostrup for forsøg på at dræbe 19-årig med to knivstik, da de stødte sammen tæt ved Rødovre byfest. Men drengen blev tidligere i november i stedet kendt skyldig i grov vold. Den dom bliver der ikke rokket ved. Det står klart, efter at ankefristen i sagen er udløbet, hverken den 16-årige, der trods frikendelsen for drabsforsøg alligevel bliver idømt 2,5 års fængsel, eller anklagemyndigheden har valgt at anke dommen, som retten i Glostrup afsagde 6. november sidste år. Det oplyser anklagefuldmægtig Søren Claudi, Københavns Vestegns Politi, til Sjællandske Nyheder. Den 16-årige blev af byretten kendt skyldig i grov vold mod den 19-årige, som han stak 2 gange med kniv i henholdsvis det ene lår og i højre side af brystet, så den ene lunge punkterede. Dermed frikendte retten ham fra anklagemyndighedens påstand om, at knivoverfaldet på den 19-årige skulle ses som et drabsforsøg. Men retten var dog enig med anklageren i, at den 16-årige dreng forklaring om, at han blot havde forsvaret sig selv i nødværge, var utroværdig. Samtidig blev drengen kendt skyldig i et groft overfald på 2 drenge på 13 og 14 år i april her i år. Det skete i forbindelse med en fest ved boldklubben Avartas Klubhus på Korsdalsvej i Rødovre, hvor de to ofre blandt andet fik sprøjtet peberspray i ansigtet og på kroppen. Kun den 16-årige har siddet på anklagebænken i sagen, men retten gav anklagemyndigheden medhold i, at flere andre uidentificerede personer deltog i begge episoder i april og juni. Sjællandske Nyheder har der også tidligere skrevet, at det under retssagen kom frem, at der forud for knivstikkeriet mod den 19-årige nær Rødovre Rådhus havde været en konfrontation mellem 2 grupper af drenge og unge i en bybus på vej fra Glostrup til byfesten i Rødovre.

Retten i Glostrup idømte den 16-årige ubetinget fængsel i 2 år og 6 måneder. Han skal som led i dommen følge de udvisninger, som ungdomskriminalitetsnævnet måtte finde passende. Og drengen tog efter dommens betænkningstid, men nu har han altså besluttet at acceptere dommen. Tilsvarende har anklagemyndigheden valgt ikke at gøre et nyt forsøg i landsretten på at få idømt den 16-årige for den oprindelige anklage om drabsforsøg, og dermed er sagen i juridisk forstand slut. Men sagen er jo bare desværre ikke slut igen. Det er den altså bare ganske enkelt ikke, fordi at, hvad får en 16-årig dreng til at lave drabsforsøg med en kniv? Det er mig fuldstændig ubegribeligt. Så det synes jeg, man skal forske noget mere i. Vi skal have noget pøledame.

Der fik vi altså lige revet ørerne af her af Pearl Jam, og det var nummeret Once. Men for dem, der skal vi jo lige over til Rødovre Lokalnyt, der her sidste år havde Rødovre Ishockey på side 9. Og der lavede Rødovre faktisk 4 på stribe mod bundrivalen i Ishockeyligaen. Kan I huske det? Jeg kan godt huske det, men det er simpelthen fordi, jeg har det her på tryk. Så det er lidt snyd, men sådan er det. Der skal også være fordel. Her er det Rødovre Mighty Bulls, der helt og holden har krammet på Frederikshavn White Hawks i denne sæson. I efterårets 4. møde mellem Ishockeyligaens 2 bundrivaler tog Rødovre sin 4. sejr, da nordjyderne mandag aften blev slået 4-1 på den københavnske Vestegn. Dermed har Rødovre hentet 12 af sine 20 point i denne sæson mod netop frederikshavnerne. Den manglende evne til at vinde de indbyrdes bunddueller kan komme til at koste Frederikshavn dyrt, når kampen om at komme i slutspillet spidser til. Dagens Rødovre-mand blev forvarten Christoffer Rybenhærk, der har haft usædvanligt svært ved at score i denne sæson, men endelig fik hul på bylden med sine 2 første sæsonmål. Frederikshavn kom ellers foran 3 minutter inde i anden periode, da Alexander Lundsjø pillede pucken fra en Rødovre-spiller og spillede på tværs til Alexi Anali, der bragte gæsterne på 1-0. Føringen holdt dog ikke længe. Midtvejs i perioden fik Rødovre udlignet i en situation, hvor begge hold havde 2 spillere i straffeboksen. Christoffer Rybenhærk udnyttede en returpuk efter Malte Zetkovs afslutning. Gæsterne gjorde det svært for sig selv ved at tage en række udvisninger, og kort efter udligningen sad der igen 2 frederikshavner og blomstrede i straffeboksen. Rødovre udnyttede det store overtal fornemt, da Ryan Hooks fandt Jonas Niemela, som let kunne sende pucken i nettet for nært hold. Frederikshavn pressede på i sidste periode, men Thomas Rydén stod stærkt i Rødovre-målet og forhindrede udligningen. I stedet udnyttede Rybenhærk 6 minutter før tiden kontra til at bringe hjemmeholdet på 3-1, og 3 minutter senere lukkede Ryan Hawks endegyldigt kampen, da Frederikshavn igen havde en mand i skammekrogen. Med nederlaget har Frederikshavn på sidste plads nu 4 point op til Rødovre, der fortsat er næst sidst. Så der er hård kamp i Ishockeyligaen, og Rødovre, der jo ellers har ligget i toppen af Isligaen igennem mange, mange år, ja, lige siden 70'erne, så er tiderne forandret, og det er ikke så nemt for Rødovre Ishockey. Men der er der lyspunkter, og jeg håber da bestemt også, at Rødovre Ishockey, de vil give den fuld skrald, når vi skal til næste sæson. Her, der skal vi over til en, der hedder Svend Christiansen. Han har faktisk ansvaret for flere af John Mogensens udgivelser med sit studie. Og her er det hans band, Svend Christiansens band, der hedder Tony, og vi skal have her et nummer, der hedder Gamle Venner.

Og så her, efter at vi fik gamle venner med Tony, at det er så fedt, det er så fedt, skulle det egentlig hedde, og ikke gamle venner. Så er det Earth, Wind & Fire, der tager over med nummeret Boogie Wonderland.

0: et klip i sit kørekort, sang Bamse om, og det er noget rigtig lort, og det har han fuldstændig ret i. Ja, man skal sørge for at køre ordentligt. Og det var noget af, og det var, lå meget underliggende i teksten her. Her der er det, her er det Rødovre-kanalen 105,9, og jeg skal snart til, ja, jeg sætter faktisk sidste nummer over nu. Vi fik altså lige her klippet i mit kørekort, og så skal vi til en rigtig rock'n'roller tilbage til 1960'erne, Stagger Lee med Lloyd Price. Og inden, så kan jeg lige fortælle, at Gitte, hun sidder parat ved computeren, og den kører bare, som den skal. Gør den det,
1: ja,
0: Gitte?
1: Det ser lovende ud, Ulf.
0: Ser det lovende ud?
1: Det ser lovende ud, ja.
0: Godt. Okay, men her skal vi have Stagger Lee med Lloyd Price.

Klokken har passeret 15. Tak til dig, Ulf, for Rødovre Lokalnyt den seneste time. Nu er det programmet Hør Lige Her, der er så småt gået i gang, og er i gang lige til klokken. Den bliver 16. Ulf, han bliver siddende, ganske som han plejer, og deltager i programmet og styrer så den tekniske del af det. Det her, det er programmet, hvor du kan blive klogere, og det er et program, der har historie, hvor jeg ind og finde nogle historiske begivenheder. Og så skal vi høre lidt om, hvad dagen i dag er for en størrelse. Af musik, ja, der kan du glæde dig til Tim McGraw, Bruno Mars, Kate Bush, Rod Stewart med flere. Og af begivenheder, der starter vi tilbage i 1629, og vi slutter i 2010. Der er masser at se frem til. Allerførst skal vi have noget musik, og det er Bruno Mars, og vi skal have nummeret fra ham, der hedder I Just Might. Og med den hjertelig velkommen til programmet.

0: Det var Bruno Mars, som fik lov at starte programmet her. Vi skal høre lidt om dagen i dag, hvad det er for en størrelse, inden vi går i gang med begivenheder. Solen, den kan jeg fortælle jer, den står kl. 05.14, og så går den ned kl. 21.21. Og dagens længde er 16 timer og 7 minutter. Og den er allerede nu aftaget med 1 time og 25 minutter. Det går så stærkt, når det går den vej. Så hedder dagen Abdons og Sendens dag, og det gør den efter to kristne, som begravede de dræbte martyrer, som selv blev anklaget og dømt under kejser Decius' forfølgelser i begyndelsen af 300-tallet. Da de blev kastet for så ville dyrene faktisk slet ikke røre dem, så de blev i stedet for halshugget. Og så, Ulf, så skal vi have noget mere musik. Yeah. Og vi har været inde og finde et nummer med Johnny Cash, som jeg ikke har hørt før. Det kan være, at du har hørt det, Ulf.
1: Nå, det lyder da interessant. Ja.
0: Det hedder, det skulle være nummer 4, Ulf, den står på 5. Vi skal lige en gang tilbage her, det var nummer 4. For det er nemlig et nummer med Johnny Cash, som hedder The Ways of a Woman in Love. Og med den kan jeg fortælle jer, at klokken den allerede nu er gået hen og blevet 15.07.
1: Jeg må bare ikke... For helvede også, hvad fanden er det for noget værre pis?

Ja, det blev desværre ikke til Johnny Cash, som I nok kunne høre her. Der var lidt problemer med den CD, så den er taget af igen, og så fik vi jo så fornøjelsen af Tim McGraw her, og nummer Just to See You Smile. Og med den, så er vi nået frem til begivenhederne, og det er jo alle sammen begivenheder, som er foregået lige nøjagtigt på den her dato, nemlig den 30. juli. Jordskælv ved Napoli i Italien i 1629, hvor under omkring 10.000 mennesker omkommer, altså den 30. juli. Og Karl den 10. af Sverige, han slår polakkerne i slaget ved Warszawa, 2 dage efter at have invaderet landet i 1656. I 1830 kulminerer julirevolutionen i Frankrig. I Paris oprettes Nationalgarden, og hertugen af Orléans kommer til hovedstaden med titel af generalløjtnant, og snart bliver han landets konge. I Montevideo vinder Uruguay den første turnering om verdensmesterskabet i fodbold helt tilbage i 1930. Og i Los Angeles åbnes de 10 moderne olympiske lege med deltagelse af 37 nationer og 1.332 atleter, og det var i 1932. Så skal vi have noget musik, og vi skal være selskab med et dansk band, der hedder Nevergreen. Det er ikke et band, der eksisterer mere, og det har de ikke gjort i en hel del år. Den her CD, den har en del år på bagen, men det var et band, som var rigtig god, og det var så ærgerligt, at det ikke blev til mere, end hvad jeg ved, i hvert fald denne her plade. Og herfra, der skal vi have nummer, som hedder Don't Give Up, og med den er klokken blevet 15:13.

0: Ja, yeah, Don't Give Up fik vi med Nevergreen. Den første Penguin-bog bliver udsendt og starter paperback-revolutionen i 1935. Så Alan Lane ønsker at udgive en hel bog til samme pris som 10 cigaretter. Den første udgivelse er Ariel af André Maurice. Seth Barnes Nicholson opdager Jupitermånen Kam i 1938. Og I 1945, der krydser den amerikanske Indianapolis, den bliver sænket af en japansk ubåd, sikkert er noget vrøvl. 800 omkommer. Den er på vej tilbage til USA efter at have leveret nuklear-art materiale til atombomben. Det beklager jeg. Jeg havde ellers sat den på lydløs. Der er lige en, der har mødt sig igennem på telefonen alligevel, og så hyldede det mig lige lidt ud af den. Jeg synes, vi skal have noget musik, Ulf. Og jeg har fundet The Mavericks.
1: Ja.
0: The Mavericks frem. Vi skal have nummer for dem, der hedder Ride With Me. Klokken, ja, den er blevet 15:18.

Disse smukke toner, de tilhørte Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Er du lige tunet ind, så kan jeg fortælle dig, at det er programmet Hør Lige Her. Mit navn er Gitte. Ulf Taube sidder by my side, som han altid gør, heldigvis. Og vi har programmet frem til klokken bliver 16, hvor Lars så går på med en masse blandet musik. Men en hel del country i hvert fald. Vi er nået til 1948, og det er her, hvor verdens første radarstation til kontrol af færgetrafik bliver etableret i Gladstone Dock i Liverpool, hvorfra færgetrafikken i Merseyfloden og tilstødende kanaler omkring Liverpools havn. Og den vesttyske fordomsdomstol erklærer, at værnepligt ikke er i strid med Forbundsrepublikkens forfatning. Almindelig værnepligt indføres først 10 år senere i 1962, og det her, det vil så sige, det var i 1952. Den amerikanske kongres beslutter at gøre en God We Trust til USA's officielle motto i 1956. Kim Philby, hemmelig russisk agent, flygter til Sovjetunionen i 1963. Sammen med Guy Burgess, Donald McLean og Anthony Blunt udgjorde de The Cambridge Spies. De to første flygtede til Sovjet allerede i 1951, og Philby han dør i 1988. Sikke en masse historie. Vi bliver klogere og klogere, Ulf. Ja, det er jo programmet, hvor du netop kan det en masse begivenheder har jeg været tilbage at hente, alle sammen nogen, der er foregået her den 30. juli. Vi skal have mere musik, og skulle vi tage lidt Shakira, Ulf? Vi har et nummer fra hende her, der hedder Burna Boy, dig, dig. Kommer her.

0: Ja, fuld fart over dem. Det var The Works fra deres nyeste album, My Old Friend, fik vi A Real Rock'n'Roller. Før det, ja, der havde vi fornøjelsen af Shakira og Burna Boy med nummeret Die Die. Er du lige tunet ind, så er det programmet Hør Lige Her, der var frem til klokken 16, og det er programmet, hvor jeg er inde og finde en masse forskellige historiske tilbageblik, som alle er foregået lige nøjagtigt den her dato. Vi er nået til 1966, og det er her, hvor England vinder VM i fodbold, og det gør de ved at slå Tyskland 4-2 på Wembley Stadion. Apollo 15 med astronauterne David Scott og James Irwin lander på månen i 1971. Samme år kolliderer et japansk Boeing 727 med et jagerfly over Shizukushi, og 162 personer omkommer. 11 års kamp for ofrene for lægemidlet thalidomid, det blev afsluttet med udbetaling af erstatninger på 20 millioner pund, og det var i 1973. Er det noget, du kan huske, Ulf?
1: Ja, det kan jeg.
0: Det var noget forfærdeligt.
1: Ja, det kan
0: noget.
1: Jeg godt huske, ja. Det kan jeg. Det var helt forfærdeligt.
0: Ja. Det var det. Ja. De børn blev født med misdannelser og sådan noget, mener jeg, kan huske.
1: Ja.
0: Ja, ja, grusomt. I Genève indgår Grækenland, Tyrkiet og England våbenhvileaftale om Kypern, og det er i 1974. Alle militære stillinger fastfryses, der etableres en FN-kontrolleret sikkerhedszone, og en række græsk-krybiotiske enklaver rømmes. Watergate-skandalen. Præsident Richard Nixon efterlever højesterets afgørelse og udleverer lydbånd, der er optaget i Det Hvide Hus til USA's højesteret i 1974. Det var en ordentlig omgang. Vi skal have noget musik. Og jeg har fundet et band frem, som jeg tror ikke, de har spillet sammen i mange år. Et dansk band, der hedder Two Face. Og de var et rigtig godt band. Og ligesom Nevergreen, jeg også spillede tidligere. Det er rart at hente de der gode danske band frem ind imellem. Og her skal vi have Two Face med nummeret Fire in Your Eyes. Og klokken den er blevet 15:38.

0: Ja, efter Two Face fik vi endnu et dansk band, som vi skulle tilbage til 2005 for at finde. Og det er Starfish med deres album Human UFO. Og herfra fik vi nummer, der hedder Silver People. Med den er vi nået frem til 1975, hvor Jimmy Hoffa, formand for USA's transportarbejder, som hed Teamsters, han bliver bortført fra Matthews Red Fox Restaurant i Bloomfield Hills i Michigan, og han har ikke set siden. Han formodes at have tilegnet sig store midler af forbundets penge, samt lagt sig ud med sine venner i mafiaen. I Helsingfors åbnes den europæiske sikkerhedskonference, der resulterer i de såkaldte Helsingfors-aftaler i 1975. Jürgen Ponto, chef fra Dresdner Bank, blev myrdet af terrorister fra Rote Arme-fraktionen i 1977. Så nødlander to englænder i ballon ud fra den franske kyst i 1978. De mangler kun 190 km for at sætte verdensrekord i ballonflyvning USA til Frankrig. Og USA's præsident Ronald Reagan vinder stor sejr, da kongressen stemmer for hans plan om 25% skattenedsættelse i 1981. Og første flyvning med rumfærgen Discovery bliver gennemført i 1984. Gennem de næste 27 år gennemfører den i alt 39 rummissioner, inden den ender sine dage på museum. Der kan man bare se. Det var en ordentlig smøre.
1: Ja, det var det. Må jeg sige.
0: Og ved du hvad, jeg har faktisk et par stykker mere.
1: Nå, endelig med det.
0: Ja, ikke? Jo. Jeg skal lige gøre, jeg kan lytte opmærksom på, at det er, hvis I er tunet ind, programmet hører lige her. Og det er netop med historiske tilbageblik, som alle er foregået den 30. juli. Og et rækværk på en tribune på Vejle Stadion bryder sammen under en fodboldkamp mellem Vejle og Brøndby, og ca. 30 tilskuere kvistes. Det må også være noget, du kan huske, Ulf.
1: Nej.
0: 1995, er det rigtigt?
1: Ja, jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan huske
0: men, nej. Et rækværk, tænkte engang, det så lige kollapser. To arabiske selvmordsbombemænd dræber 18 mennesker på et marked i Jerusalem marked. Mindst 100 flere bliver såret i 1997. I Mexico ruller den sidste traditionelle rigtige folkevogn ud af fabrikken i 2003. Og verdens længst producerede musikshow Top of the Pops kører over skærmen for sidste gang på BBC 2, efter at have været sendt i 42 år. Og det skete så i 2006. Hold op. Apples iPhone 4 bliver ved midnat frigivet til salg i Danmark, og den blev udsolgt første dag, og det var i 2010, og det var dermed den sidste historie fra nu. Vi skal have noget musik, og det bliver Rod Stewart, der står for det med nummeret Rhythm of My Heart, og klokken er gået hen og blevet 15:49.

Her er det Mike Manna, vi hører i baggrunden No Fear of Tomorrow. Og det er faktisk lidt synd for nummeret, for det er et rigtig godt nummer. Men Ulf og jeg, vi er nødt til at takke af for i dag. Klokken nærmer sig med hastig skridt 16. Og her der sætter vi en genudsendelse af Lars' program på. Og det finder vi frem, mens der spiller noget musik, så I kære lytter, I ikke bliver snydt. Og Lars, ja, han spiller jo lidt forskelligt, men særdeles countrymusik, ikke? Så det kan I glæde jer til. Og Ulf og jeg, vi er tilbage igen 14 dage for mit vedkommende, en uge for Ulfs vedkommende. Så have en rigtig dejlig dag. De lover, der er nogle rigtig gode, varme sommerdage her, og bestemt også i dag, det er ret varmt. Lige overkanten måske, men have det rigtig godt, kære lytter. Vi høres ved. Ciao, ciao.

Tamara Sands, Let the Good Times Roll, og før det fik vi John Prine, All the Best. Det her musik til maden, det lukker vi ned af med Mel McDaniel, Baby Got Her Blue Jeans On.

Mel McDaniel, Baby's Got Her Blue Jeans On. Til forskel fra, når det er noget andet noget. I aften tro, eller sædvanen tro, vi fortsætter jo. Jeg skulle jo kalde det anden afdeling, men sådan, det er jo sådan kun første afdeling, der sådan er lidt fast med det. Lidt tilgængeligt, musik til maden og så videre. Så i aften er det en bred vifte af undergenre og temaer. Lige fra det sædvanlige hjerte og smerte til det morsomme, nostalgiske sange. Jeg vil dog advare mod, at der kan dukke en sang eller to op med emnet om at blive ældre. Lidt om venner og andre følgesvende. Og med det vejr, vi har haft, virker sommeren som om noget, der var meget langt væk. Men jeg ser, om ikke det skulle være muligt at finde lidt glæde og minder og noget sommerstemning. Jeg har fundet lidt frem, der kunne være et bud på det. Og det tager vi. Lad os starte med Zac Brown Band og deres Toes.

Vi fik en 3-4 stykker i træk, og det ved jeg efterhånden af erfaring, at det virker fint at gøre det sådan. Vi fik Zac Brown Band og deres Toes, og så fik vi Long Hot Summer med Keith Urban, Somewhere on the Beat, Dirk Bentley, Sheryl Crow, Soak Up the Sun, og så sluttede vi af med Redneck Yacht Club med Craig Morgan og Blake Shelton. Jeg har jo kigget ud af vinduet, det er stadigvæk koldt, det er gråt, og det hjalp ikke noget at spille alt det sommermusik. Så vi laver lige stilskifte igen. Jeg har ofte brugt emnet Working Joe, lidt om livet i sin egen, hvad som kaldes, livet generelt. Men i USA hedder det jo livet på marken, landevejen osv. Og på dansk ville det nok lyde livet på lageret, eller sæsonarbejder som jordbærplukker, eller hvad ved jeg. Jeg har samlet lidt sammen med nogen, der kan en lille historie om det. 21 Days, Corey Morrow, Josh Ward og Jake Bush ligger klar til jer. Værsgo.

Vi fik Jake Bush og Tractor Town. For ham, Josh Ward af Cowboy Can. Og vi lavede ud med 21 Days, Curry Morrow. Og vi fortsætter lidt det her tema lidt. Working Joe. Og det er en god klassiker, vi får her. Cody Johnson. Han blev efterfulgt af Alex Key og Alex Miller. Men først, Till You Can't.

0: over, GB.
1: My dad is dead, Alex Miller. Tell me something I don't know, Alex Key. Till you can't, Cody Johnson. Og med det lukker vi dette lille tema af, som jeg havde valgt at kalde det for Working Joe. Og, ja, skal vi sige, jeg skal hente lidt kaffe, og for den opmærksomme vil vide, at kontromusik og kaffesnak, det går fint hånd i hånd. Ligesom sanger, der synger deres hjerte ud af kaffe som en god country-sang. Kraftig og dyb. Nogle gange lidt bitter, men man kommer altid tilbage til noget mere. Vi fortsætter lidt. Og det er med kærlighed og tab og livets dybe øjeblikke. Det var lidt svært at sætte lidt ord på, men det er, fordi jeg så har lyttet til en gut, som I også får nu. Han har lavet en fantastisk flot sang. Gord Bamford. Han har lavet et nummer, der hedder One Heartbeat from Heaven. Den får I lige her.

Gord Bamford indledte denne sang om eftertænksomme sange. Og det var med hans One Heartbeat from Heaven, efterfulgt af Aaron Goodwin og hans The Longer I Live, og til Neil Towns' The Last Time. Vi fortsætter lidt i samme stil i nogle numre endnu. Der er lidt at tænke over. Dwayne Steele, Stuck on Your Love.

I hope you are happy now. Carly Pearce, Lee Bryce. For them, Don't Blink. McKinney Chesney. Og så fik vi Getting You Home, Chris Young. Og Stuck on Your Love, Duane Steele. Fire meget, meget, meget flotte numre, synes jeg. Der er grund til eftertænksomhed. Vi lukker lidt ned for det emne der. Det kan også godt blive for tungt. Og hopper lidt videre med noget om at, ja, det kunne være om at jage lykken. Det kunne være som country-sangerne. De har meget med at rejse fra den ene side af landet til den anden for at havne i Nashville, og så prøver de lidt der. Nogle, de rejser bare fra den ene delstat for at prøve noget med en kvinde. Og andre, de har bare en rejse lidt i livet. De foretager her i livet. Men lad os se, hvad John Wolfe han gør.

Curtis Grimes from Where I'm Standing. Før ham fik vi Shane Smith and the Saints, All I See Is You, og man må nok sige, at Avicii har været lidt ind over ham. Og så fik vi The Pendle Handlers, West Texas In My Eyes, and John Wolfe, That Girl In Texas. Du lytter til Lars' Country Basker her på Rødovre-kanalen 105,9. Mit navn er Lars Hendriksen, og du er meget velkommen til at komme med musikønsker. Og hvis du har forslag til programmet, så gå ind på min Facebook-side, Lars' Country Basker, og læg en besked. Så tager vi den derfra. Vi vil ikke have en aften uden, der er lidt rebelskhed. Og lidt om værtshuse og så videre. Mark Chestnut, han ligger klar. Han lægger frem med Brother Jukebox.

Snapback, Old Dominion. De kan jo noget med pop og country. Før det, Wheeler Walker Jr. og Summers in Kentucky. Og Mark Chestnut, han lagde for land med Brother Jukebox. Vi fortsætter lidt den steam. Walker Montgomery, Chase Beckham ligger klar til jer, og Creed Fisher.

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før det, Walker Montgomery, Never Again, One More Time. Og så havde vi Josh Kersher, Me On You. Du er stadigvæk på 105,9 Rødovre-kanalen, og du lytter til Lars' Countrybaskere. Og har du nogle ønsker eller noget, så er du velkommen til at gå ind på vores Facebook-side og komme med det. Samtidig vil jeg lige gøre opmærksom på, at Rødovre-kanalen er reklamefri radio. Vi er økonomisk uafhængige, hvilket også betyder, at vi får hverken kriser eller bolcher for at spille noget som helst. Og det giver os også den frihed til at tage noget, som andre måske ikke lige nødvendigvis spiller. Så hvis du går ind på de lidt flere kendte countrystationer, vil de nok spille noget andet end det, jeg vælger. Jeg vælger helt bevidst at tage sådan lidt blandet kunstnere, noget vi kender og noget vi ikke kender osv. osv. Men jeg fortsætter lidt samme stil, som vi lige har kørt med noget rebelsk og lidt værtshus og så videre, så videre. Creed Fisher, Raleigh Keegan og Cameron Marlowe lukker af for det her.

Plain to see Plainsman, Call to War, 30 Fik Vi High Time, Jason Boland and the Strugglers. Vi er i gang med den her lille afdeling for autentiske og ærlige sange. Det kan godt lyde noget dystert, og det er det egentlig sikkert også. Og de næste vi har lægget klar til jer, Johnny Cash, han kommer blandt andet, men først skal vi igennem Tyler Childers og Sturgill Simpson.

Aaron Watson, Fence Post. Vi slutter denne her afdeling af med ja, det ærlige, autentiske osv. osv. Med en finurlig lille sang om en mand, der byggede en bil stykke for stykke. One piece at a time. Johnny Cash.

Johnny Cash, One Piece at a Time. Du lytter til Kontrabaskeren her på 105,9 på Rødovre-kanalen. Og aftens udsendelse tager udgangspunkt i søndagens besøg hos John Nielsen og hans søndagsseancer, hvor der var en masse spørgsmål om, som refererede til countrymusik og hvad det var og hvad det ikke er og så videre og så videre. Og jeg havde 12 sange med, der skulle så beskrive det, og jeg fik ikke beskrevet noget som helst. Så i aften har det været noget i den lidt lette ende, og i den noget lidt tunge fortællerende. Og resten vælger jeg at sige, at vi lader os tage en gang blandet bolcher af noget, ja, fra honky-tonk til moderne country og noget americana. Og en hel del af de her sange, jeg spiller fremad nu, det er historier om kærlighed og tab og livets rejser og personlige refleksioner osv. osv. Og en god en at starte med, det må være Walt Davis' Good and Drunk.

0: Tinnell Towns the last time. Førhen fik vi Aaron Goodwin, The Longer I Live. Og så her fik vi One Heartbeat from Heaven med Gord Bamford. Nogle sange, der reflekterer lidt over de sidste øjeblikke, man mindes eller deler med nogen. Over til noget helt andet. Kip Moore, Miranda Lambert og Charlie Crockett ligger klar. Værsgo.
1: I'm going back

0: Damn It Randy von Miranda Lambert. Før det fik vi Kip Moore, Born the Whole, Burn the Whole World Down. Og Miranda Lambert's Damn It Randy, den, der kører det inden for sladderpresserne om, hvad det skulle være. Og det forlyder jo, efter hun har været 21 år hos Sony, så blev hun lidt uvenner med deres pladeansvarlige, som pussy nok hedder Randy. Og nu var hun udsendt på sit eget selskab, kom pladen her, Damn It Randy. Den næste er også en stor kender, i hvert fald i Danmark, København, Charlie Crockett, Vision of Dallas. Han har jo boet i Danmark og i sine yngre dage og var gademusikant osv. Her har vi ham, Visions of Dallas.
1: I was having visions of Dallas.

Caitlin Smith, This Town Is Killing Me. Et meget stille nummer for hende. Caitlin har kun faktisk udsendt en plade selv, men har godt nok skrevet musik til rigtig, rigtig mange kunstnere. Nu er Cyrus, Dolly Parton osv. osv. For hende fik vi Brent Cobb, Come Home Soon. Vi fortsætter lidt i den her gang blandede bolcher med Parker McCollum og Kacey Musgrove i nævnt rækkefølge.

Blowin' Smoke, Kacey Musgrave, små 10 år siden, hun udsendte den på pladen. Same trailer, different park. Før det fik vi Hell of a Year med Parker McCollum. Og det var et interessant nummer, da han udsendte en plade med et, ja, men med så meget succes. Men det her, det er jo nogle af de numre, jeg normalt ikke spiller. Og når jeg nu er ved det, så vil jeg, du er jo her på Rødovre-kanalen, og det er Lars fra Country-Baskeren. Sidder du derhjemme og sidder og tænker, det her, det kan jeg sgu gøre bedre. Så gå ind på min Facebook-side, Lars' Country-Basker, og smid mig en besked. Også hvis du har forslag til nogle programændringer. For det eneste, jeg kan komme i tanke på lige nu, jeg mangler at spille, det er country-musik, jeg simpelthen ikke selv kan fordrage. Men det er ikke i dag. I dag våger vi næsen og spiller noget af det, der måske ikke er det mest populære, men som jeg egentlig også godt kan lide. Flatland Cavalry, Roston Kelly og Ashley McBride i nævnte rækkefølge.

Roston Kelly og hans Mockingbird. Før det fik vi Flatland Cavalry, A Life Where We Work. Og nu tager vi nogle kendinge, i hvert fald for mit vedkommende. Også for jer, hvis I er vant til at hænge med dem torsdagen. Ashley McBride og Chase Beckham

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før ham fik vi Essie McBride, One Night Standards. Og det er jo sådan lidt om, hvad livet egentlig også kan indebære. Vi er i gang med den sidste times tid heroppe mod kl. 22:05. Og nu har jeg jo spillet noget meget dystert, så resten af aftenen er en gang blandet bolcher af temmelig populær musik. Og vi fortsætter med Wynn Williams, Words Fly, og så John Kershaw, Me on You, Me on You.

0: Josh Kircher, Me On You. En lille sang om kærlighed og om at finde sin bedre halvdel. Og før det fik vi Win Williams' Words Fly. Om konsekvenserne af det, man siger, og nogle gange så skal man også passe på, hvad man siger og hvad man ønsker sig. Man risikerer at få det. Så har vi en stribe klassikere. De behøver ikke så meget introduktion. Vi tager dem fra en ende af. Værsgo.
1: When I first saw you,

Zac Brown Band, Two Blue Cheers and You. Og før det havde vi Dolly Parton, Cody Johnson og Shania Twain. Det behøver ikke så meget nærmere. Vi fortsætter lidt i den her boldgame. Alan Jackson, Josh Ward og Rodney Atkins i nævnte rækkefølge.

best. Summers in Kentucky, Wheeler Walker Johnny Jr. Kontrabaskeren skal til at takke af for denne i aften, og det har været en begivenhedsrig musikalsk oplevelse. Vi har været rundt over alt. Noget af det meget tunge og noget af det meget lette. Simpelthen ud fra, hvad country kunne være, i stedet for at jeg bare kørte ud af med det sædvanlige. Og det kan måske være, at næste gang jeg laver alt det, jeg ikke kan lide, så sætter jeg bare på at gå min vej. Nå, jeg håber i hvert fald, I har ønsket eller hygget jer i aften, og I har lyst til at høre med og videre med på næste torsdag, for så er jeg her igen. Kan I have det rigtig godt.